Wila uga da jabal dreja na'mal pano le dunya hem babo hem rano Tayro al qarish ashra ma'la wa ma'la qutma la diwa izal